0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

virstų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Europoje aplinka maždaug 55% vyrų, Afrikoje nedaugiau kaip 18%, o Amerikos indėnai iš viso neplinka.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 25-ąją. 2001-aisiais buvo išleistas jau ketvirtasis oficialus grupės Mango singlas Karštos svajonės. Pagrindinė jo daina tapo Libelos gėrimo reklaminės kampanijos garso takeliu, tačiau gerbėjai labiau pamėgo kitą singlo kūrinį Būk mano, bet kuriuo atveju Mango mūsų šalyje buvo parduotas 5000 kopijų tiražu ir tapo auksiniu.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį birželio 25-ąją. 1903-aisiais gimė anglų rašytas romano Gyvulių ūkis autorius Džordžas Orvelas. 1963-aisiais gimė Džordžas Maiklas, graikų kilmės Didžiosios Britanijos muzikantas, prieš pradėdamas solo karjerą grojęs grupėje Bam. 1966-aisiais gimė Neringa Pociūtė Čereškevičienė, kažkada labai populiarios laidos Telebimbam kūrėja ir vedėja, vaikų dainų kompozitorė ir atlikėja. 1972-aisiais gimė grupės Nickelback bosistas Maikas Krogeris. Nuo 1981-aisiais gimė puiki Lietuvos vokalistė Rūta Ščiogolevaitė.

0: orų prognozę.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
2: Prie kavos puodelio.
1: Australija slenka greičiau nei kiti kontinentai. Jie juda į šiaurę didesniu nei 6 metrai per šimtmetį greičiu.
2: Prie kavos puodelio.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 25-osios horoskopai. Avinas, bandymai nuspėti tolimą ateitį, ją labai iš anksto planuoti gali būti nesėkmingi, nes jūsų darbotvarkė gali būti veikiama nenumatytų ar nenuspėjimo aplinkybių. Pasilikite erdvės improvizacijai ir ekspromptui. Tai beje bus ir labiau kūrybinga ir įdomu. Jautis, šią dieną gali tekti pasitelkti geležinę kantrybę, kai kurie įvykiai žmonių poelgiai gali ypatingai suerzinti, išvesti iš pusiausvyros. Tam tikra emocinė iškrova gali būti neišvengiama, tačiau būtina labiau branginti savo ramybę ir vengti aštresnių protų. Dvyniai, vienas nebaigtas smulkus darbas gali stabdyti visą sumanytą sudėtingą procesą, tad derėtų tiesiog užbaigti tai, ko nesate padarę ar ilgokai atidėliojote. Savo pareigas geriausiai atliksite savo rankomis, tad nebandykite užkrauti savo darbų ant kitų pečių. Vėžys, nusiteikite įspūdingiems nuotykiams, pažintims su įdomiais žmonėmis. Kiek neįprastas bendravimas, naujas požiūrio kampas gali ir nustebinti, ir priversti kitomis akimis pažvelgti kai kuriuos nesenus įvykius. Liūtas, viskas puikiai seksis, klostysis kaip sviestu patepta. Jei tik patys sau nepakišite kojos. Derėtų labiau kontroliuoti kai kuriuos egoistinius polinkius, labiau įsiklausyti į kitų nuomonės, tai padės išvengti bereikalingos trinties ir kliūčių. Mergelė, jūsų optimizmas, giedra nuotaika šią dieną padės išspręsti daugelį problemų. Sveika ironija padės išvengti nemalonumų, o savikritiškas požiūris padės geriau įvertinti kai kurias situacijas. Svarstyklės, noras dominuoti, pirmauti, tarti galutinį žodį šią dieną gali skatinti kai kuriuos pokyčius, drąsesnius sprendimus. Tačiau labai svarbu jausti, kurioje erdvėje galite dar labiau įtvirtinti savo autoritetą, o kur to daryti kol kas nederėtų. Perlenkimai šeimoje gali virsti įtampomis. Skorpionas, jei lūkuriuosite tikėdamasi pagalbos iš šalies, galite nevykdyti numatytų darbų, gali strigti kai kurie svarbūs sumanymai. Tad derėtų labiau pasikliauti savo, ne kitų jėgomis. Juolab, kad kai kurie jums žarstami pažadai bus tušti. Šaulys, jei nenorite patirti nenumatytų nuostolių, gailėtis dėl kai kurių sprendimų, atidžiai vertinkite kai kurių pirkinių kokybę, kuriuos numatė įsigyti. Saugokitės apgaulės, netaupykite kokybės sąskaitą. Tarkite su geriau išmanančiais. Ožiaragis, šią dieną pasiekiančios žinios gali kvėpti naujiems projektams, platiems užmojams. Galite sulaukti netikėto paskatinimo ir finansinės paramos. Netidėliokite svarbių sumanimų vėlesniam laikui, dabar jiems palankus metas. Vandenis, šios dienos sėkmė nemaža dalimi priklausys ir nuo to, kaip gerai būsite įsimiegoję, pailsėję ir kuria koja išlipę iš lovos. Daug kas priklausys nuo jūsų nuotaikų emocinio užtaiso. Nesivelkite į smulkius ginčius su namiškiais ar bendradarbiais. Į kai kuriuos dalykus vertėtų žvelgti atlaidžiai. Na ir žuvys. Gali tekti kovoti už vietą po saulės, stumdyti salkūnėmis, siekiant būti labiau pastebėtais. Šią dieną nestokosite žavesio įtaigos geros iškalbos, tad galite nesunkiai veikti skeptikus ir rodyti savo pranašumą.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 25-ąją. 1693-aisiais Londone pasirodė pirmasis žurnalas moterims, Leidis Merkurį. 1842-aisiais mirė rusų išradėjas Jefimas Žerepanovas, pagaminęs pirmąjį Rusijos garvežį. 1867-aisiais Lucienas Smithas iš Jungtinių Amerikos valstijų Ohajo valstijos užpatentavo spygliuotą vielą. 1941-aisiais Rainių žudynės, vienas iš raudonosios armijos nusikaltimų Lietuvos teritorijoje. Rainių miškeliai netoli Telšių 1941 naktį iš birželio 24-osios į 25-ąją įvykdytos kalinių žudynės, kurių metu buvo nužudyti 73 intelektualai, teisininkai, politikai ir kitokie liaudės priešai. Užkastas aukas po keleto dienų rado praeivis. 1950-aisiais Šiaurės Korėja įsiveržė į Pietų Korėją ir prasidėjo Korėjos karas. 1951-aisiais televizijos kompanija CBS New York'e pirmoji pradėjo transliuoti spalvoto vaizdo laidas. 1954-aisiais netoli Maskvos pradėjo veikti pirmoji pasaulyje atominė elektrinė. 1967-aisiais pirmą kartą tiesioginė televizijos laida transliuota visam pasauliui. Laida Vienas pasaulis buvo galima stebėti 26 valstybėse ir 5 žemynuose. 1981-aisiais įkurta Microsoft korporacija. 1993-aisiais Lietuvoje į apyvartą išleistas piniginis vienetas litas ir jo šimtoji dalis centas, pakeitęs iki to

0: Prie kavos puodelio.
1: 1972 balandžio mėnesį Kalamos mieste Čilė šiaurėje, šaltoje Atakamos dykumoje, praūžė vėtra su lietumi. Tai buvo pirmasis lietus per 400 metų.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 25-ąją. 2000-aisiais Kylie Minogue sugrįžimo prie savo ankstesnio skambesio pažymėjo singlas Spinning Around debiutavo iškart pirmoje Didžiosios Britanijos čarto vietoje. Šią dainą jai parašė Amerikos dainininkė ir choreografė Paula Abdul. Ir tai buvo pirmas Australijos Minogue numeris vienas Britų salose po 10 metų pertraukos.

0: reklama.
1: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Ji tvirtino, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė spręsti šį klausimą, o iš Vašingtono Lietuvai atkeliauja labai teigiami signalai. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuvai laukiant sprendimo dėl naujos rotacijos, prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę paskelbė, kad sprendimas dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos Lietuvoje gali būti ir geresnis nei buvo iki šiol. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija, per masinius renginius leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugniagesių, gelbėtų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai. Kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenys bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Visa informacija bus matoma bendroje operacijų valdymo aplinkoje, leidžiančiojo vadovams realiuoju laiku matyti situaciją įvykio vietoje ir priimti būtinus sprendimus. Šiuo metu vykstant renginiams ar operacijoms dažniausiai informacija tarp skirtingų tarnybų vis dar perduodama per kelias vadovavimo grandis. Dėl to pailgėja reagavimo į pranešimą apie įvykį laikas. Ukrainos išpuoliai toliau didina benzino trūkumą Rusijoje ir trukdo Rusijos logistikos operacijoms okupuotoje Ukrainoje. Šalyje vis labiau juntamas degalų trūkumas, įvedami nauji ribojimai, o pasitelkti pagalbą kaimininės Baltarusijos nepavyksta dėl pačios Maskvos degalų kainų nustatymo schemos. Tačiau Kremliui veikiausiai reikės imtis nepopuliarių sprendimų. Po kelis mėnesius trukusios ramybės, kuri tęsiasi nuo sausio iki kovo vidurio, Ukraina ryžtingai atnaujino išpuolis prieš Rusijos naftos pramonę. Iš pradžių pagrindinis taikinys buvo naftos sporto infrastruktūra, o dronai daugiausiai smogė naftos terminalo talpykloms. Tačiau šių atakų poveikis buvo ribotas. Nuo 2026 kovo mėnesio intensyvėjanti Ukrainos smūgių kampanija prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir logistiką sukėlė benzino trūkumą visoje okupuotoje Ukrainoje ir daugelyje Rusijos regionų, o Rusijos valdžios institucijos iki šiol sunkiai stengiasi prisitaikyti prie šios padėties ir išspręsti trūkumą, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Danijos vyriausybė paskelbė, kad šalis dalyvaus tarptautinėje misijoje skirtoje atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, kurią organizuoja Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Danija prie misijos prisidės siųsdama vertėjų grupę, dronų pajėgumus, štabo karininkus ir gali pasitelkti savo ekspertinės žinias kibernetinio saugumo srityje. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas dar iki šios savaitės pabaigos. Prancūzija ir Jungtinė karalystė kartu su kitomis valstybėmis pasiūlė surinkti tarptautinę misiją, kad būtų pašalintos minos ir užtikrinta saugi laivybą strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Tokia misija vyktų Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui susitarus dėl taikos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
7: Rytas

0: Реклама. Dužo langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytis su Gintare.
4: Nebejoju, kad šiandien mūsų klausytojai puikiai jaučiasi ne tik dėl to, kad yra ketvirtadienis ir jau mažasis savaitgalis ir va štai taip greitai po paskutinio mūsų susigirdėjimo praėjo dalis savaitės, bet ir dėl to, kad iš tiesų, kai savaitės viduryje mes turim laisvadienį, nu pripažinkim, ta savaitė yra ne tik žymiai geresnė ir džiaugsmingesnė, bet ir lengvesnė. Tai labai labai sveikinu visus jau prisijungusius ir esančius ketvirtadienio rytą kartu, mažasis savaitgalis prasidėjo ir mums pats metas gerai leisti laiką ir toliau drauge. Tai rytas su manimi Gintarė, štai tokiu metu po 7 visada mūsų eteryje startuoja. Būkime ir toliau kartu, geros nuotaikos, gero ūpo, gero nusiteikimo šiai dienai, artėjančiam savaitgaliui. Ir galbūt kažkam rytoj yra laisvadienis, galbūt kažkas šią savaitę atostogaujat, tai jūsų nuotaikos nebejotinai yra dar geresnės, tai būkim tie tokie optimistai, kurie galvoja, kad ir šita diena praeis labai labai lengvai ir paprastai. Po keletos dainų aš jau pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, kokia gi šiandien už lango diena.

0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
2: Metas pasikalbėti šiek tiek daugiau apie tai, ką mes šiandien turim už lango, ir šiandien jau pasitinkam birželio 25-ąją. Šiandien saulė teka 4 valandos 42 minutės, leisis lygiai 22 valandą. Vardadienių šiandien švenčia Vilhelmas, Geistautas, Geistautė, Baniutė, Vilius, Geisvyda, Geisvydas ir Epika. Na ir šiandien taip pat yra tarptautinė jūrininkų diena ir Bitlų, The Beatles diena. Tai labai smagu iš tikrųjų, kad šiandien turbūt yra ta tokia diena, kada mes ir asmeninių galbūt kažkokių progų turim ir tikrai turim ką paminėti ir ką atšvesti. Tai nebejotinai tikrai ketvirtadienis viena geriausių tarp šios savaitės dienų, o gal dar šiandien ir joninių pratesimą švenčiat. Tai linkiu labai, kad ta birželio 25-oji išties jums būtų ypatinga, o dabar trumpam palieku jūsų muziką.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose 2024, būtent tų metų 26 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Justinas Jarutis į dangų.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai ar bus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda.

0: Rytis su Gintare.
1: Horoskopams pats laikas mūsų etrija tokiu metu ir keliaujantiems link darbų arba jau gurkšnuojantiems rytinę kavą, visiškai netrukus bus labai labai aišku, ko šiandien laukti ir ko tikėtis. Taigi Avinas, laukia sėkmingiausia šios savaitės diena, nepraleiskite palankių galimybių, šią dieną tikėtinos staigmenos sutapimai gali aplankyti svarbios įžvalgos ar kiti puikūs sumanimai. Apsupkite save širdį malone draugyje. Jautis. Netikėta pažintis gali ilgam apsukti jums galvą. Ketvirtadienį jaučių zodiako ženklo atstovai bus nusiteikę itin romantiškai, taip puikiai diena saviraiškai, kūrybai puoselėkite turimus talentus. Šiandien neliksite nepastebėti, pavyks atkreipti reikiamų žmonių dėmesį. Dviniai, šiandien triumfuosite, ateis ilgai lauktas pripažinimas, aplankys sėkmė, būsite pastebėti ir tinkamai vertinti. Tai puikus metas įvairioms prezentacijoms, seminarams, mokymams, pasiteisins reklama. Vėžys, šiandien labiausiai kenks grėžiojimasis atgal, negebėjimas atsiverti naujoms galimybėms. Nesikratykite taip smarkiai visko, kas nauja ir neįprasta, verčiu atsisakykite to, kas trukdo jums judėti pirmin. Liūtas, tai jūsų laikas, darykite tai, ką mėgstate labiausiai, nebijokite išsiskirti iš minios. Šiandien jūsų kelyje gali atsirasti originaliai pasaulį matantis ir suprantantis žmonės. Netikėtos pažintys praplės akiratį, nuspalvins gyvenimą naujomis spalvomis. Mergelė, tik neigiamas jūsų pačių nusiteikimas gali sugadinti šią sėkmingą dieną. Būkite lankstesni, mokėkite pasidžiaugti kitų pasiekimais. Šiandien puikiai seksis grupinė veikla, tapsite kolektyvo siela. Svarstyklės, gali užsimėgsti svarbios pažintys su įtakingais žmonėmis, aplinkybės pakryps neplanuota linkme, tačiau viskas išeis jums tik į naudą. Fortuna šypsosi svarstyklių zodiako ženklo atstovams, šiuo metu dirbantiems ties stambiais projektais. Skorpionas. Pirmą dienos pusę vargins prastesnė savijauta, gali atsinaujinti lėtiniai susirgimai. Ypač reikėtų pasisaugoti skorpionams, turintiems problemų su sąnariais, stuburu ar sausgyslėmis. Tikėtinos ne pačios maloniausios naujienos susijusios su dalykine veikla. Šaulys, šiandien gali išsispręsti finansiniai reikalai, staiga nusišypsos sėkmė. Tai geras laikas tartis dėl palankesnių sąlygų, kreiptis į autoritetus, pristatyti turimas idėjas. Ketvirtadienį kils puikių dalykinių sumanimų, tinkamas metas verslo planui rašyti. Ožiaragis, laukia daug veiksmo, taip pat pasakytina apie pirmą dienos pusę. Dėja nepavyks išvengti šiokių tokių įtampų, tačiau aplinkybės dėliosius jums palankia linkme. Šią dieną sužinosite daug naudingos informacijos, užsimegs nauji kontaktai. Vandenis, tai sėkmingiausia šios savaitės diena, būsite pastebėti ir įvertinti, nepraleiskite dėkingų progų, negailėkite pastangų užsibrėžtų tikslų vardan, kūrybiškai žvelkite į visas problemas, fortuna jums šypsosi. Na ir žuvis, laukia svarbios žinios susijusios su dalykinė veikla, tai itin palankus žuvų zodiako ženklo metas atstovams ieškantiems naujų profesinių perspektyvų. Šios dienos pažintys turės įtakos jūsų karjeros augimui.
2: Reklama.
3: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę.

0: Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse. Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Šiandien kelionė laiku mūsų tęsis į 2003 metus, kur mes pasitinkam Michael Bublé darbą Sway.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Mūsų etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Visiškai netrukus čia jūsų laukia ir svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose, o mes susigirdime po 8.
8: Uno, dos, tres, ha!

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Ji tvirtino, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė spręsti šį klausimą, o iš Vašingtono Lietuvai atkeliauja labai teigiami signalai. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuvai laukiant sprendimo dėl naujos rotacijos, prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę paskelbė, kad sprendimas dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos Lietuvoje gali būti ir geresnis nei buvo iki šiol. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija, per masinius renginius leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugniagesių, gelbėtų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai. Kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenys bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Visa informacija bus matoma bendroje operacijų valdymo aplinkoje, leidžiančiojo vadovams realiuoju laiku matyti situaciją įvykio vietoje ir priimti būtinus sprendimus. Šiuo metu vykstant renginiams ar operacijoms dažniausiai informacija tarp skirtingų tarnybų vis dar perduodama per kelias vadovavimo grandis. Dėl to pailgėja reagavimo į pranešimą apie įvykį laikas. Ukrainos išpuoliai toliau didina benzino trūkumą Rusijoje ir trukdo Rusijos logistikos operacijoms okupuotoje Ukrainoje. Šalyje vis labiau juntamas degalų trūkumas, įvedami nauji ribojimai, o pasitelkti pagalbą kaimininės Baltarusijos nepavyksta dėl pačios Maskvos degalų kainų nustatymo schemos. Tačiau Kremliui veikiausiai reikės imtis nepopuliarių sprendimų. Po kelis mėnesius trukusios ramybės, kuri tęsiasi nuo sausio iki kovo vidurio, Ukraina ryžtingai atnaujino išpuolis prieš Rusijos naftos pramonę. Iš pradžių pagrindinis taikinys buvo naftos sporto infrastruktūra, o dronai daugiausiai smogė naftos terminalo talpykloms. Tačiau šių atakų poveikis buvo ribotas. Nuo 2026 kovo mėnesio intensyvėjanti Ukrainos smūgių kampanija prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir logistiką sukėlė benzino trūkumą visoje okupuotoje Ukrainoje ir daugelyje Rusijos regionų, o Rusijos valdžios institucijos iki šiol sunkiai stengiasi prisitaikyti prie šios padėties ir išspręsti trūkumą, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Danijos vyriausybė paskelbė, kad šalis dalyvaus tarptautinėje misijoje skirtoje atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, kurią organizuoja Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Danija prie misijos prisidės siųsdama vertėjų grupę, dronų pajėgumus, štabo karininkus ir gali pasitelkti savo ekspertinės žinias kibernetinio saugumo srityje. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas dar iki šios savaitės pabaigos. Prancūzija ir Jungtinė karalystė kartu su kitomis valstybėmis pasiūlė surinkti tarptautinę misiją, kad būtų pašalintos minos ir užtikrinta saugi laivybą strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Tokia misija vyktų Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui susitarus dėl taikos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis, žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi, užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės po aštuntos ir tai reiškia, kad mums jau pats metas pradėti ir antrąją ryto laidos valandą, kurioje tiek aš, tiek jūs nebejoju, jaučiatės jau žvaliau, geriau šiek tiek, jau pradedam suprasti, kad jau niekur nepabėgsim iš tos darbo dienos. Jeigu pirmas kavos puodelis išgertas, o gal jau net ir antras, aš vienu metu irgi turėjau tokią tradiciją gerti kavą namuose ir paskui darbe, tai... Galbūt ir jūs lygiai tą patį darot, tai labai labai linkiu, kad tas rytas iš tikrųjų ir ta kava suveiktų, rytas įsivažiuotų į savo vėžes ir visi planai eitusi kaip ir sviestą. Mes jau netrukus su jumis sužinosim, kokia daina yra šiandien ryto dainos rubrikoje.

metas pasikalbėti šiek tiek daugiau apie tai, ką mes šiandien turim už lango ir šiandien jau pasitinkam birželio 25-ąją. Šiandien saulė teka 4:42, leisis lygiai 22 valandą. Vardadienių šiandien švenčia Vilhelmas, Geistautas, Geistautė, Baniutė, Vilius, Geisvyda, Geisvydas ir Epika. Na ir šiandien taip pat yra tarptautinė jūrininkų diena ir bitlų, The Beatles diena. Tai labai smagu iš tikrųjų, kad šiandien turbūt yra ta tokia diena, kada mes ir asmeninių galbūt kažkokių progų turim ir tikrai turim ką paminėti ir ką atšvesti. Tai nebejotinai tikrai ketvirtadienis viena geriausia turbūt šios savaitės dienų, o gal dar šiandien ir joninių pratesimą švenčiat. Tai linkiu labai, kad ta birželio 25-oji išties jums būtų ypatinga, o dabar trumpam palieku jūsų muziką.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvams mūsų etrija pats laikas, čia 2020 ir 26 metų savaitė, mūsų etrija tada debiutavo Kate Ryan darbas Holiday.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina. Okay.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba – išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
1: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučima ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Ryto daina. Ryto daina.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Dar viena puiki daina, su kuria kviečiu jūs pakeliauti laiku, tai 1988 Kim Wilde ir You Came.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare. Antrąjį ryto laidos valandai keliaujant į pabaigą noriu priminti, kad ją užbaigsime kartu su svarbiausiais įvykiais šio ryto žiniuose, tai jeigu dar negirdėjot, labai kviečiu jų pasiklausyti. Dabar su jumis susigirdėsime šiek tiek po devintos, nelikit kartu ir startuokim trečioje valandoje taip pat.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjų užsienio politikos klausimais Estas Skaisgirytė sako, kad amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Jį tvirtino, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė spręsti šį klausimą, o iš Vašingtono Lietuvai atkeliauja labai teigiami signalai. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuvai laukiant sprendimo dėl naujos rotacijos, prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę paskelbė, kad sprendimas dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos Lietuvoje gali būti ir geresnis nei buvo iki šiol. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija, per masinius renginius leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugniagesių, gelbėtų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai. Kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstymą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenys bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Visa informacija bus matoma bendroje operacijų valdymo aplinkoje, leidžiančiojo vadovams realiuoju laiku matyti situaciją įvykio vietoje ir priimti būtinus sprendimus. Šiuo metu vykstant renginiams ar operacijoms dažniausiai informacija tarp skirtingų tarnybų vis dar perduodama per kelias vadovavimo grandis. Dėl to pailgėja reagavimo į pranešimą apie įvykį laikas. Ukrainos išpuoliai toliau didina benzino trūkumą Rusijoje ir trukdo Rusijos logistikos operacijoms okupuotoje Ukrainoje. Šalyje vis labiau juntamas degalų trūkumas, įvedami nauji ribojimai, o pasitelkti pagalbą kaimininės Baltarusijos nepavyksta dėl pačios Maskvos degalų kainų nustatymo schemos. Tačiau Kremliui veikiausiai reikės imtis nepopuliarių sprendimų. Po kelis mėnesius trukusios ramybės, kuri tęsiasi nuo sausio iki kovo vidurio, Ukraina ryžtingai atnaujino išpuolius prieš Rusijos naftos pramonę. Iš pradžių pagrindinis taikinys buvo naftos eksporto infrastruktūra, o dronai daugiausiai smogė naftos terminalo talpykloms. Tačiau šių atakų poveikis buvo ribotas. Nuo 2026 kovo mėnesio intensyvėjanti Ukrainos smūgių kampanija prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir logistiką sukėlė benzino trūkumą visoje okupuotoje Ukrainoje ir daugelyje Rusijos regionų, o Rusijos valdžios institucijos iki šiol sunkiai stengiasi prisitaikyti prie šios padėties ir išspręsti trūkumą, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Danijos vyriausybė paskelbė, kad šalis dalyvaus tarptautinėje misijoje skirtoje atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, kurią organizuoja Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Danija prie misijos prisidės siųsdama vertėjų grupę, dronų pajėgumus, štabo karininkus ir gali pasitelkti savo ekspertinės žinias kibernetinio saugumo srityje. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas dar iki šios savaitės pabaigos. Prancūzija ir Jungtinė karalystė kartu su kitomis valstybėmis pasiūlė surinkti tarptautinę misiją, kad būtų pašalintos minos ir užtikrinta saugi laivyba strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Tokia misija vyktų Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui susitarus dėl taikos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
3: Reklama. Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Laikas, kuomet daugelis jūsų turbūt jau gurkšnoja antrą kavos puodelį, jaučiasi dar labiau prabudę arba kaip tik niekaip negebat įsivažiuoti šiandien dieną. Būkim kartu, leiskime laiką drauge trečioje ryto laidos valandoje ir po keletos dainų aš sugrįšiu ir išgirsit, kur ir su kuo šiandien keliausime ir kokius gi kūrinius girdėsit mūsų eteryje.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Prieš mano akis, ne jūsų top 3-tukas ir čia tik jūsų mylimiausios dainos. Tai reiškia, kad kai jūs pasidalinat, kokias dainas labiausiai mylit, kokias jas norit girdėti mūsų etryje, visi tie kūriniai nugulai labai labai ilgame sąraše ir aš kiekvieną darbo dieną mielų norų keliauju į tą sąrašą, išsirenku 3 kūrinius ir jums juos pagroju. Mažiau kalbų, daugiau muzikos ir čia visiškai netrukus pirmasis kūrinys jūsų top 3-tuke, tai The Weeknd – In Your Eyes.
5: Trečia vieta.

0: trečioji paskutinioji daina esanti šiandien jūsų tope ir aš kažkada esu sakiusi, kad šitas kūrinys yra tikrai vienas mano mylimiausių ir mėgstamiausių. Labai smagu, kad jūsų irgi. Tai Harry Styles ir As It Was.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Jūsų top 3, kaip visada, labai aiškus, paprastas ir čia tik tai tos dainos, kurias jūs labiausiai norit girdėti mūsų eteryje. Man pats metas su jumis pasidalinti savo top 3 ir šiandien jį pradeda beprotiško grožio darbas Post Malone ir Circles.
5: Trečia vieta.

Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Už

0: Antroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažiki FM. Mažiki FM.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Mūsų kelionės laiku šiandien tęsis ir mes atsidurėme 1998 metuose, o čia pasitinka Mighty Dubcats Magic Carpet Ride.
2: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Visiškai netrukus jau mūsų etryje čia jūsų lauks ir šio ryto žinios, tai patys svarbiausi, patys naujausi įvykiai juose netrukus. Po 15 minučių mes susigirdėsime ir ketvirtoje ryto laidos valandoje, tai darysim po 10. Likit kartu.

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjai užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Ji tvirtino, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė spręsti šį klausimą, o iš Vašingtono Lietuvai atkeliauja labai teigiami signalai. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuvai laukiant sprendimo dėl naujos rotacijos, prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę paskelbė, kad sprendimas dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos Lietuvoje gali būti ir geresnis nei buvo iki šiol. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija, per masinius renginius leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugniagesių, gelbėtų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai. Kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenys bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Visa informacija bus matoma bendroje operacijų valdymo aplinkoje, leidžiančiojo vadovams realiuoju laiku matyti situaciją įvykio vietoje ir priimti būtinus sprendimus. Šiuo metu vykstant renginiams ar operacijoms dažniausiai informacija tarp skirtingų tarnybų vis dar perduodama per kelias vadovavimo grandis. Dėl to pailgėja reagavimo į pranešimą apie įvykį laikas. Ukrainos išpuoliai toliau didina benzino trūkumą Rusijoje ir trukdo Rusijos logistikos operacijoms okupuotoje Ukrainoje. Šalyje vis labiau juntamas degalų trūkumas, įvedami nauji ribojimai, o pasitelkti pagalbą kaimininės Baltarusijos nepavyksta dėl pačios Maskvos degalų kainų nustatymo schemos. Tačiau Kremliui veikiausiai reikės imtis nepopuliarių sprendimų. Po kelis mėnesius trukusios ramybės, kuri tęsiasi nuo sausio iki kovo vidurio, Ukraina ryžtingai atnaujino išpuolius prieš Rusijos naftos pramonę. Iš pradžių pagrindinis taikinys buvo naftos eksporto infrastruktūra, o dronai daugiausiai smogė naftos terminalo talpykloms, tačiau šių atakų poveikis buvo ribotas. Nuo 2026 kovo mėnesio intensyvėjanti Ukrainos smūgių kampanija prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir logistiką sukėlė benzino trūkumą visoje okupuotoje Ukrainoje ir daugelyje Rusijos regionų, o Rusijos valdžios institucijos iki šiol sunkiai stengiasi prisitaikyti prie šios padėties ir išspręsti trūkumą, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Danijos vyriausybė paskelbė, kad šalis dalyvaus tarptautinėje misijoje skirtoje atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, kurią organizuoja Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Danija prie misijos prisidės siųsdama vertėjų grupę, dronų pajėgumus, štabo karininkus ir gali pasitelkti savo ekspertinės žinias kibernetinio saugumo srityje. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas dar iki šios savaitės pabaigos. Prancūzija ir Jungtinė karalystė kartu su kitomis valstybėmis pasiūlė surinkti tarptautinę misiją, kad būtų pašalintos minos ir užtikrinta saugi laivyba strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Tokia misija vyktų Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui susitarus dėl taikos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6, 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: rytas su Gintare.
1: Gero ryto ir toliau laiką leidžiantiems kartu. Labas dar kartą tiems, kurie nuo 7 esat drauge. Labas tiems, kurie galbūt prie mūsų tik dabar prisijungėt. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir jau 4 laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Tai reiškia, kad po keletos kūrinių aš kviesiu jūs į muzikinę kelionę.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Labai svarbu, kad mes karts nuo karto vis pakeliaujam laiku kartu su muzika ir prisimenam kūrinius, kurie vienu ar kitu laiku debiutavo mūsų eteryje. Tokiu būdu tiesiog turim galimybę jiems tą dėmesį dar kartą parodyti arba tinkamesnį, jeigu to nesugebėjom kažkuriais metais. Šį kartą mes keliausim prisiminti dar vieno nuostabaus lietuviško darbo ir keliamės į 2025-uosius. Būtent tada, 26 metų savaitę, mūsų eteryje pasirodė ir debiutavo Ieva Narkutė ir jos kūrinys Nebūti dalyvi.
6: Meilė per

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Muzikinės ruletės reikalai mūsų eteryje ir visiškai ne už kalnų jau ir pietų pertrauka, tai aš siūlyčiau pailsėti šiek tiek nuo darbų, atsipūsti ir pasimėgauti gerą muziką. Kodėl taip sakau? Todėl, kad šiandien muzikinėje ruletėje mes keliausime į 2016 metus. Tu turbūt tie, kurie prisimena kūrinius iš šio laikotarpio, žino, kad laikas artimiausias 15 minučių bus nuostabus. Čia visiškai netrukus gelantis darbas.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: programa. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Mintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrika Atgal į ateitį. Čia vėl jūs kviečia pakeliauti laiku kartu su nuostabiu kūriniu. 2016-ieji Enrique Iglesias kartu su Wisin ir duele El Corazon.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
6: Po keletos kūrinių aš jau jūs pakviesiu keliauti tolyn. Trumpa pertrauka. Keliauju ruoštis 5:00 rubrikoms. Jūs palieku kartu su žiniomis, svarbiausiais įvykiais, kartu su muzika. Tikiuosi, kad geros nuotaikos šiandien jums tikrai netrūksta ir po 11:00 vėl susigirdime.
7: Aš pasiilgau žydinčių

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas pradėjo ES migracijos pakto reikalavimų perkelimą į nacionalinius įstatymus, siūloma įtvirtinti užsieniečių tikrinimą, įvesti judėjimo ribojimą, įteisinti solidarumo mechanizmą. Tarptautinės apsaugos prašytams, kurie atvyktų iš saugių šalių arba kurie klaidintų valdžios institucijas, keltų pavojų saugumui, būtų taikoma privaloma pasienio procedūra. Pagal projektą tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantys asmenys būtų grąžinami. Taip pat būtų sukuriamas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas. Siūloma nustatyti, kad prašytojai, kuriems taikoma pasienio procedūra arba grąžinimo pasienio procedūra, būtų apgyvendinami be teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Vis dėlto projekte numatoma, kad įvertinus individualias aplinkybės, užsieniečiui galėtų būti leista laikinai išvykti iš apgyvendinimo vietos, jeigu būtų valdoma jo pasišalinimo rizika. Ministras pabrėžė, kad pakeitimai nacionalinėje teisėje įtvirtins ir solidarumo mechanizmo taikymą. Seimas atmetė siūlymą vertinti įstatymų projektų poveikį valstybės ir regionų demografijai. Jei parlamentarai būtų pritarę įstatymų projektų rengėjams, atsirastų pareiga dokumento aiškinamajame rašte nurodyti, kokią įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regionų demografiniai padėčiai. Seimo kanceliarijos teisės departamentas mano, kad jau dabar galiojantys reikalavimų dokumentų aiškinamajam raštu leidžia išdėstyti nuomonę apie teikiamo projekto įtaką demografiniai padėčiai, kokių teigiamų rezultatų laukiama ir kokios būtų neigiamos pasekmės. Briuselyje Europos komisija priėmė Talibano atstovus pirmą kartą nuo grupuotės sugrįžimo į valdžią Afganistane prieš 5 metus. Per derybas daugiausiai dėmesio skirta Afganistano piliečių deportacijoms iš Europos Sąjungos. Susitikimas, kurį Europos komisija apibūdino kaip darbo lygmens, buvo skirtas palengvinti Afganistano piliečių, padariusių sunkius nusikaltimus arba keliančių grėsmę saugumai grąžinimą, teigia pareigūnai. Afganistano užsienio reikalų ministerija vizitą pavadino istorinę kelionę ir teigė, kad šalys surengė produktyvias derybas. Svarbiausias dėmesys anot ministerijos buvo skirtas atnaujinti visapusiškas konsulinės paslaugas Europoje gyvenantiems afganistaniečiams. Ukrainos prezidentas nedalyvaus svarbioje pokario atstatymo konferencijoje Lenkijoje, vyrant įtampai tarp sąjungininkų dėl antrojo pasaulinio karo istorinio atminimo. Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus. Lenkijos nacionalistas prezidentas Karolis Navrotskis atsakė atimdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Tai paskatino kelis aukšto rangų Ukrainos pareigūnus grąžinti savo lenkiškus apdovanojimus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
7: Rytas

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Mūsų eteryje startuoja penktoji, paskutinioji ryto laidos valanda. Atrodo, kad laikas kaip visuomet bėgo, taip ir šiandien tikrai lekia nepastebimai greitai. Svarbiausia, kad spėjam viską, ką esam suplanavę nuveikti po keletos dainų. Čia jūsų lauksiu ir šios valandos rubrikos, tad būtinai likit kartu iki pat 12.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK Bivon klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Legendinė daina.
4: Rubrikai senas geras, mūsų etrija pats laikas ir šiandien mes keliaujame su amerikiečių grupe Black Eyed Peas ir jų darbu Just Can't Get Enough. Dainą prašė ir grupės nariai Will.i.am, April Diap, Taboo ir Fergie. Ir daina buvo išleista šeštajam studiniam grupės albumui The Beginning. Ji buvo paskelbta 2011 sausio 21 dieną kaip antrasis albumo singlas, na ir išleista vasario 8 dieną. Daina sulaukė sėkmės topuose, pasiekė populiariausių penketuką daugelyje šalių, Naujojoje, Zelandijoje, Australijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje ir JAV. Na ir vaizdo klipas šios dainos buvo filmuojamas Japonijoje likus savaitį iki 2011 metais Tohoku žemės drebėjimo ir cunamio. Na ir iki 2011 metų birželio mėnesio ją buvo parduota daugiau nei 2 milijonai 462 tūkstančiai singlo skaitmeninių vienetų.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2015. Birželio 25 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Omi, Cheerleader.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare.
5: Visai nedaug laiko lieka mums dar būti kartu vos kelios minutės. Ir ką tai reiškia? O tai reiškia, kad aš jau šiandien noriu su jumis atsisveikinti. Ir linkėdama gero likusio ketvirtadienio lengvų darbų po, mes taip kartais džiaugiamės iš tikrųjų tais laisvadieniais viduryje savaitės, bet po jų irgi atrodo, kad būna labai labai sunku įsivažiuoti dieną ir į savaitės pabaigą, bet tas ir guodžia turbūt, kad šiandien jau mažasis savaitgalis, o rytoj mes su jumis kartu po 7 ryto pasitiksim ir penktadienį. Tai susigirdim rytoj, geros nuotaikos, gero laiko ir toliau su mūsų radijos stotimi, o dabar dar ir skanių pietų. Iki.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas pradėjo ES migracijos pakto reikalavimų perkelimą į nacionalinius įstatymus. Siūloma įtvirtinti užsieniečių tikrinimą, įvesti judėjimo ribojimą, įteisinti solidarumo mechanizmą. Tarptautinės apsaugos prašytams, kurie atvyktų iš saugių šalių arba kurie klaidintų valdžios institucijas, keltų pavojų saugumui, būtų taikoma privaloma pasienio procedūra. Pagal projektą tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantys asmenys būtų grąžinami. Taip pat būtų sukuriamas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas. Siūloma nustatyti, kad prašytojai, kuriems taikoma pasienio procedūra arba grąžinimo pasienio procedūra, būtų apgyvendinami be teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Vis dėlto projekte numatoma, kad įvertinus individualias aplinkybės, užsieniečiui galėtų būti leista laikinai išvykti iš apgyvendinimo vietos, jeigu būtų valdoma jo pasišalinimo rizika. Ministras pabrėžė, kad pakeitimai nacionalinėje teisėje įtvirtins ir solidarumo mechanizmo taikymą. Seimas atmetė siūlymą vertinti įstatymų projektų poveikį valstybės ir regionų demografijai. Jei parlamentarai būtų pritarę įstatymų projektų rengėjams, atsirastų pareiga dokumento aiškinamajame rašte nurodyti, kokią įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regionų demografiniai padėčiai. Seimo kanceliarijos teisės departamentas mano, kad jau dabar galiojantys reikalavimų dokumentų aiškinamajam raštu leidžia išdėstyti nuomonę apie teikiamo projekto įtaką demografiniai padėčiai, kokių teigiamų rezultatų laukiama ir kokios būtų neigiamos pasekmės. Briuselyje Europos komisija priėmė Talibano atstovus pirmą kartą nuo grupuotės sugrįžimo į valdžią Afganistane prieš 5 metus. Per derybas daugiausiai dėmesio skirta Afganistano piliečių deportacijoms iš Europos Sąjungos. Susitikimas, kurį Europos komisija apibūdino kaip darbo lygmens, buvo skirtas palengvinti Afganistano piliečių, padariusių sunkius nusikaltimus arba keliančių grėsmę saugumai grąžinimą, teigia pareigūnai. Afganistano užsienio reikalų ministerija vizitą pavadino istorinę kelionę ir teigė, kad šalys surengė produktyvias derybas. Svarbiausias dėmesys anot ministerijos buvo skirtas atnaujinti visapusiškas konsulinės paslaugas Europoje gyvenantiems afganistaniečiams. Ukrainos prezidentas nedalyvaus svarbioje pokario atstatymo konferencijoje Lenkijoje, vyrant įtampai tarp sąjungininkų dėl antrojo pasaulinio karo istorinio atminimo. Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus. Lenkijos nacionalistas prezidentas Karolis Navrotskis atsakė atimdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Tai paskatino kelis aukšto rangų Ukrainos pareigūnus grąžinti savo lenkiškus apdovanojimus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti, žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Muzikinė data birželio 25-ąją. 2001-aisiais buvo išleistas jau ketvirtasis oficialus grupės Mango singlas Karštos svajonės. Pagrindinė jo daina tapo Libelos gėrimo reklaminės kampanijos garso takeliu, tačiau gerbėjai labiau pamėgo kitą singlo kūrinį Būk mano, bet kuriuo atveju Mango mūsų šalyje buvo parduotas 5000 kopijų tiražu ir tapo auksiniu.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Jau šį sekmadienį, birželio 28-ąją, 14 valandą, susitinka FK Atmosfera B ir Radviliškio klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Įėjimas į rungtynes nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį sekmadienį tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Kelis dešimties milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio veiksmų ir padaryto žalos ikiteisminis tyrimas iš esmės baigtas. Atlikus baigiamuosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Kaip informavo finansinį nusikaltimų tyrimų tarnybą, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad Europos parlamento pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas pritarė pranešimui dėl naujos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos 2028-34 laikotarpį. Kaip nurodoma Sinkevičiaus biuro pranešime, Lietuvai pavyko išsaugoti visą Ignalinos atominės elektrinės uždarymui numatytą 678 milijonų eurų Europos Sąjungos paramą. Seimas spręs ar palengvinti saulės ir vėjo parkų plėtrą, vystytojams mažinti administracinę naštą. Parlamentarai po pateikimo priėmė svarstyti energetikos įstatymo pataisas, kurios, pasak energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, buvo rengiamas beveik metus. Anot jo, pokyčiai pagerins Lietuvos investicinę aplinką ir jos konkurencingumą, elektros perdavimo ir skirstamųjų tinklų operatorių sukaupimą įrenginių rezervą. Būtų galima panaudoti didelių investicinių projektų spartesniam įgyvendinimui. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, skaitant ir sūrių sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančio ES žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos sakė viceministras Rolandas Tareškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalia žemės ūkio gyvybingumui. Seimas nusiteikęs nuo kitų metų sausio vėl keisti savivaldybių vidaus sandorių tvarką. Taip siekama didesnio skaidrumo. Siūloma praplėsti informacijos apie savivaldybės vidaus sandorius viešinimo apimtį. Norimai pareigoti kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas. Jos būtų skelbiamos viešai.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažykiai FM.
2: New music.
3: Nauja daina.
4: Ką?

0: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Pasaulio futbolo čempionate finišavo grupės kovos ir ketvirtadienį rytą paaiškėjo dar dvi atkrintamąsias patekusios rinktinės. Viena iš čempionato šeimininkių Meksika grupę etapą užbaigė iškovodama visas tris pergalės. Paskutinėme ture meksikiečiai 3-0 palaužė Čekijos Respublikos rinktinę. Antrą vietą grupė sugebėjo iškovoti Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai, kurie lėmimose rungtynėse 1-0 įveikė Pietų Korėjos rinktinę. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar dvi komandos, kurios pateko į atkrintamą. Ketvirtadienio naktį finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lėmimuose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupė užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris ketvirtadienio naktį 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Šveicarijos futbolininkai pergalių įsitikrino pirmąją vietą pasaulio čempionato B grupėje, o Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė taip pat žengė atkrintamąsias varžybas. Šveicarai paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaužė Kanada, tuo metu Bosniai 3-1 pranoko Katarą. Ukrainos skeletonininkas ir olimpietis Vladislavas Gerasdievičius pagerbė Ukrainos žuvusį lietuvį savanorį Igną Kailių. Ukrainietis socialiniame tinkle Instagram pasidalijo žinia apie buvusią Marijampolės Sūduvos B futbolininko mirtį ir priminė, kad Kailius nuo vasario tarnavo Ukrainos ginkluotosiose pajėgose. Amžinas atminimas užuojauta jo šeimai ir artimiesiems, rašė jis. Taip pat pasidalijo Sūduvos klubo žodžiais, kad Kailius paukojo gyvybę gindamas Ukrainos ir visų europiečių laisvę, gėrį nuo blogio ir šviesą nuo tamsos. Apie 25 metų lietuvį nuo birželio pradžios nebuvo jokių žinių. Skelbta, kad teritorija, kurioje jis vykdė kovinę užduotį, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Birželio 25-28 dienomis į Panevėžį sugužės Baltijos šalių dviračių sporto elitas. Šiame mieste vyks Baltijos šalių plento dviračių čempionatas. Į Lietuvą sugrįžęs po 3 metų pertraukos. Panevėžyje paaiškės ir atskiri Lietuvos, Latvijos bei Estijos čempionai. Vyks visų trijų valstybių nacionaliniai čempionatai. Ketvirtadienį, šeštadienį čempionate varžysis 16-mečių jaunimo U23 bei veteranų varžybų dalyviai. Tuo tarpu moterų ir vyro elito varžybos vyks sekmadienį. Moterys grupinėse lenktynėse mins 120 km, vyrai 161 km atstumą. Baltijos šalių plento dviračių čempionate iš viso varžysis daugiau nei 600 sportininkų. 5 Lietuvos plaukikės estafetės principui veikė vienu sudėtingiausių atviro vandens maršrutų pasaulyje laikoma Šiaurės sąsiaurį. Komanda stiprios kartu birželio 22 per 12 valandų 4 minutės ir 4 sekundės nuplaukė 39,8 km nuo Šiaurės Airijos iki Škotijos pakrantės. Komandos pateiktais duomenimis tai buvo pirmasis sėkmingas 2026 Šiaurės sąsiaurio plaukimas. Stiprios kartu komanda jau yra įveikusi ir Lamanšą, o ilgalaikisios tikslas tapti pirmąją moterį stafetę pasaulyje, perplaukusi visus 7 sąsiaurius.
2: Sporto naujienos.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data birželio 25-ąją. 2000-aisiais Kylie Minogue sugrįžimo prie savo ankstesnio skambesio pažymėjęs singlas Spinning Around debiutavo iškart pirmoje Didžiosios Britanijos čarto vietoje. Šią dainą jai parašė Amerikos dainininkė ir choreografė Paula Abdul. Ir tai buvo pirmas Australijos Minogue numeris vienas Britų salose po 10 metų pertraukos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas pradėjo ES migracijos pakto reikalavimų perkelimą į nacionalinius įstatymus, siūloma įtvirtinti užsieniečių tikrinimą, įvesti judėjimo ribojimą, įteisinti solidarumo mechanizmą. Tarptautinės apsaugos prašytams, kurie atvyktų iš saugių šalių arba kurie klaidintų valdžios institucijas, keltų pavojų saugumui, būtų taikoma privaloma pasienio procedūra. Pagal projektą tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantys asmenys būtų grąžinami. Taip pat būtų sukuriamas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas. Nustatyti, kad prašytojai, kuriems taikoma pasienio procedūra arba grąžinimo pasienio procedūra, būtų apgyvendinami be teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Vis dėlto projekte numatoma, kad įvertinus individualias aplinkybės užsieniečių galėtų būti leista laikinai išvykti iš apgyvendinimo vietos, jeigu būtų valdoma jo pasišalinimo rizika. Ministras pabrėžė, kad pakeitimai nacionalinėje teisėje įtvirtins ir solidarumo mechanizmo taikymą. Seimas atmetė siūlymą vertinti įstatymų projektų poveikį valstybės ir regionų demografijai. Jei parlamentarai būtų pritarę įstatymų projektų rinkėjams, atsirastų pareiga dokumento aiškinamajame rašte nurodyti, kokią įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regionų demografiniai padėčiai. Seimo kanceliarijos teisės departamentas mano, kad jau dabar galiojantys reikalavimai dokumentų aiškinamajam raštu leidžia išdėstyti nuomonę apie teikiamo projekto įtaką demografiniai padėčiai, kokių teigiamų rezultatų laukiama ir kokios būtų neigiamos pasekmės. Briuselyje Europos komisija priėmė Talibano atstovus pirmą kartą nuo grupuotės sugrįžimo į valdžią Afganistane prieš 5 metus. Per derybas daugiausiai dėmesio skirta Afganistano piliečių deportacijoms iš Europos Sąjungos. Susitikimas, kurį Europos komisija apibūdino kaip darbo lygmens, buvo skirtas palengvinti Afganistano piliečių, padariusių sunkius nusikaltimus arba keliančių grėsmę saugumai grąžinimą, teigia pareigūnai. Afganistano užsienio reikalų ministerija vizitą pavadino istorinę kelionę ir teigė, kad šalys surengė produktyvias derybas. Svarbiausias dėmesys anot ministerijos buvo skirtas atnaujinti visapusiškas konsulines paslaugas Europoje gyvenantiems afganistaniečiams. Ukrainos prezidentas nedalyvaus svarbioje pokario atstatymo konferencijoje Lenkijoje, tvyrant įtampai tarp sąjungininkų dėl antrojo pasaulinio karo istorinio atminimo. Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus. Lenkijos nacionalistas prezidentas Karolis Navrotskis atsakė atimdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Tai paskatino kelis aukštus rankų Ukrainos pareigūnus grąžinti savo lenkiškus apdovanojimus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
0: Ketvirtadienis, šiek tiek po 13, tikiu, kad po smagių joninių šventimo grįžtame į normalų ritmą ir jau kaip ir aš, jūs darbe. Na, o aš savo darbą pradedu šiek tiek po 13 ir mūsų eteryje geros dienos. Prie mikrofono Robertas, labas visiems. Skubame prie virtualaus kalendoriaus. Ketvirtadienis jau birželio 25 ir tai yra beje paskutinis ketvirtadienis birželio mėnesį. Vasara bėga labai greitai. Šiandien Vilhelmas, Geistautas, Geistautė, Baniūtė, Vilius, Geisvyda, Geisvydas ir Epika švenčia vardo dieną, šiandien tarptautinė jūrininkų diena ir šiandien Beatles diena. Tai visi, kurie prie jūros, o galbūt dar ir garsiai Beatles paklausot, sveikinu. Šiandien tikrai turime ką švęsti. O kalbant rimtai, keliaukime ir prie muzikinio kalendoriaus. Čia taip pat labai labai svarbus gimtadienis. Šiandien jų beje turėsime tikrai ne vieną. 1966 birželio 25 Kaune gimė Neringa Pociūtė Čereškevičienė, vaikų muzikinio kolektyvo Tele Bimbam vadovė, dainų autorė ir žinoma puiki dainininkė. To įrodymas kažkada Neringos dainuotas ir labai labai bent jau mano mylimas. Pupa pupa, tęsia laida. Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti kviečia į 2016 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, garbinga 9 pozicija švedai Eurovizijos konkurse, tai yra Friends ir If I Were Sorry.

0: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
1: Super hitas, radio hitas, kviečiamus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Birželio mėno, o prieš metus 25-aisiais čia karaliauja Liepa, vidury žemyno.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
2: Mažeikiai FM.
3: New music.
2: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Orų prognozė.
2: Gera diena ir aišku, geri orai. O sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje dar kai kur trumpai palinos, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 24-29, Kuršių Nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17, dieną kaitra 28-33, pajūryje 24-27 laipsniai. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį bus apie 16, o dieną iki 31 laipsnio karščio.
8: Eteryje laida Geros dienos.
9: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2018 metus. Tris savaitės iš eilės topo viršūnėje. Drake, In My Feelings.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK B1 klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Nežinau kaip jūs, bet aš tikrai nepastebėjau, kaip pirmoji geros dienos valanda prabėgo šį ketvirtadienį. Džiugu, reiškiasis, ir kitos valandos bėgs taip pat greit ir jau turėsim laisvą laiką. Bet kol kas informuoju, kad 14 laukia svarbiausios žinios, po jų susigirdim ir aš tikiu, kad toliau smagiai žygiuojame geroje dienoje šį ketvirtadienį.

0: šeimininkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Trečiadienį vakare su prezidentu susitikęs kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako radęs bendrą kalbą su Gitanu Nausėda. Jis plačiau nekalbėjo apie galimus kandidatus į naujus ministrus. Tai pranešti politiką žada kitą savaitę. Birželio viduryje koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partija, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjunga. Ši koalicija bus kiek kuklesnė. Parlamente turės 75 balsus. Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydino antradienį. Vidaus reikalų ministerijos užsakymu praėjusiu metu rudenį atlikta Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad 9 iš 10 gyventojų buvo patenkinti valstybės ir savivaldybių teikiamomis paslaugomis. Tyrimas parodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių į įvairias institucijas kreipėsi 64% gyventojų. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad ši grupė institucijų veiklą vertina palankiau nei tie, kurie nuomonę formuoja remdamiesi bendru įspūdžiu ar išankstinėmis nuostatomis. 91% respondentų nurodė, kad specialistai atsakė jiems rūpimus klausimus ir suteikė reikiamą informaciją. 90% teigia galėjo pasirinkti jiems priimtiną apmokėjimą už paslaugą būdą. O 88% gyventojų pažymėjo, kad jų prašymai ar skundai buvo nagrinėjami laikantis vieno langelio principo. Jiems buvo suteikta pagalba pildant prašymus paslaugoms gauti ir teikiama informacija apie paslaugos suteikimo eigą. Mažiausiai palankiai vertinta galimybė pasirinkti paslaugos užsakymo būdą – elektroninį ar fizinį. Šį aspektą teigiamai vertino 84% respondentų. Pozityviausiai gyventojai vertino asmens dokumentų tvarkymo paslaugas, asmens tapatybės dokumentų, vairuotojo pažymėjimų ir kitų dokumentų išdavimą ar keitimą. 96% respondentų, kurie dėl šių paslaugų kreipėsi į institucijas, buvo jomis patenkinti. Iš jų 37% nurodė esantys labai patenkinti, o neigiamo patirtį įvardijo vos 3%. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Ukrainos vadovas, kuris anksčiau neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio lauke, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis pastarąjį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnio susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė stiprinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Po susitikimo Donaldas Trumpas išreiškė atgimus interesą vėl įvesti sankcijas Rusijos naftai. Prieš G7 susitikimą Vašingtonas buvo pritaikęs, o vėliau pratęsė sankcijų išimti jau jūroje esantiems rusiškos naftos kroviniams, o tai sukėlė nerimą Europos sąjungininkams. Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinė Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastą padėtį. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu žuvusių skaičius gali siekti tūkstančius. Žemės drebėjimo epicentras visai šalia sostinės tankiausiai apgyvendintame šalies regione. Smūgiai buvo jaučiami ir kaimininės Kolumbijos sostinėje Bogotoje, kuri yra už maždaug 1000 km nuo Karakaso.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, hei, hei, geros dienos.
8: Geros dienos.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-765-70. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Antroji geros dienos valanda prasideda šį ketvirtadienį. Dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė prie mūsų po joninių šventimo. Viskas gerai. Geros dienos šeiki 17. Prie mikrofono Robertas. Tikrai gera muzika, puikia nuotaika pažadu. Likite su mūsų radio stotimi. Pirmąją valandą sveikinome Neringą gimtadienio progą. Telebimbam badė. Dabar keliaukim prie kito jubiliato, tiksliau jubiliatės, kuri gimė taip pat šiandien, birželio 25-ąją, Šiauliuose, 1981-aisiais. Sveikiname dainininkę, dainų autorę, televizijos laidų vedėją, netgi aktorę Rūtą Ščiogolevaitę. Sveikinam tave, Rūtelė, su gimimo diena. Na ir žinoma, Rūtos daina tęsia laidą. Yeah.

0: Реклама.
1: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Jau šį sekmadienį, birželio 28-ąją, 14 valandą, susitinka FK Atmosfera B ir Radviliškio klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Įėjimas į rungtynes nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį sekmadienį tu turi būti stadione.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.

0: Geros dienos. Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2014 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 57 pozicija. Sam Smith, Stay With Me.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Gera diena ir aišku, geri orai. O sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje dar kai kur trumpai palinos, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, diena šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, diena 24-29 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje be lietaus, vėjas naktį silpnas, diena pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17, diena kaitra 28-33, pajūryje 24-27 laipsniai. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį bus apie 16, o dieną iki 31 laipsnio karščio.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Valandos pradžioje užsiminiau, kad lietuviškame top trejetuke mes keliausime net į 2016 metus. Tikrai daug vandens nuo to laiko nutekėjo, bet dainos liko ir kai kurias jų mes dar klausomės ir iki šiol. Tai pradėkim. Čia Donatas Blanka, nieko nesakyk.

Keliaujame toliau lietuviškame top 3-etuke. Primenu, šiandien mes 2016-ose Donatas Blanka nieko nesakyk baigė savo pasirodymą. Čiagi su džiaugsmu groju Lemon Joy, bet švaitų dar padį premiksuotą versiją.

Tu grįžtų į eterį tam, kad priminčiau, mes geroje dienoje ir lietuviškame top trejetuke, kuris šiandien sudarytas iš 2016 kūrinių. Matau, kad šiandien vien vaikinai pasireikšt gavo ir Donatas Blanka, ir Lemon Joy su Dapa Deep. Tai ta vaikinų tema ir keliaukim toliau. Top 3 uždaro Vaidas Baumila, Panama.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.

0: dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
1: Wow!
0: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausio žinios, palieku jūsų muziką, o po žinių aš tikiuosi, kad vėl susigirdėsim ir tuomet aš jums papasakosiu, ką gi veiksim ir trečiąją geros dienos valandą.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Trečiadienį vakare su prezidentu susitikęs kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako radęs bendrą kalbą su Gitanu Nausėda. Jis plačiau nekalbė apie galimus kandidatus į naujus ministrus. Tai pranešti politiką žada kitą savaitę. Birželio viduryje koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partija, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjunga. Ši koalicija bus kiek kuklesnė. Parlamente turės 75 balsus. Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydino antradienį. Vidaus reikalų ministerijos užsakymu praėjusiu metu rudenį atlikta Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad 9 iš 10 gyventojų buvo patenkinti valstybės ir savivaldybių teikiamomis paslaugomis. Tyrimas parodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių į įvairias institucijas kreipėsi 64% gyventojų. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad ši grupė institucijų veiklą vertina palankiau nei tie, kurie nuomonę formuoja remdamiesi bendru įspūdžiu ar išankstinėmis nuostatomis. 91% respondentų nurodė, kad specialistai atsakė jiems rūpimus klausimus ir suteikė reikiamą informaciją. 90% teigia galėjo pasirinkti jiems priimtiną apmokėjimą už paslaugą būdą. O 88% gyventojų pažymėjo, kad jų prašymai ar skundai buvo nagrinėjami laikantis vieno langelio principo. Jiems buvo suteikta pagalba pildant prašymus paslaugoms gauti ir teikiama informacija apie paslaugos suteikimo eigą. Mažiausiai palankiai vertinta galimybė pasirinkti paslaugos užsakymo būdą – elektroninį ar fizinį. Šį aspektą teigiamai vertino 84% respondentų. Pozityviausiai gyventojai vertino asmens dokumentų tvarkymo paslaugas, asmens tapatybės dokumentų, vairuotojo pažymėjimų ir kitų dokumentų išdavimą ar keitimą. 96% respondentų, kurie dėl šių paslaugų kreipėsi į institucijas, buvo jomis patenkinti. Iš jų 37% nurodė esantys labai patenkinti, o neigiamą patirtį įvardijo vos 3%. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Ukrainos vadovas, kuris anksčiau neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio lauke. Tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis pastarąjį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė stiprinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Po susitikimo Donaldas Trumpas išreiškė atgimus interesą vėl įvesti sankcijas Rusijos naftai. Prieš G7 susitikimą Vašingtonas buvo pritaikęs, o vėliau pratęsė sankcijų išimti jau jūroje esantiems rusiškos naftos kroviniams, o tai sukėlė nerimą Europos sąjungininkams. Venesueloje pranešama apie 2 galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinė Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastą padėtį. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu žuvusių skaičius gali siekti tūkstančius. Žemės drebėjimo epicentras visai šalia sostinės tankiausiai apgyvendintame šalies regione. Smūgiai buvo jaučiami ir kaimininės Kolumbijos sostinėje Bogotoje, kuri yra už maždaug 1000 km nuo Karakaso.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Eteryje laida Geros dienos.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Geros dienos!
0: Trečioji, ne paskutinioji, šį ketvirtadienį geros dienos valanda startuoja po žinių. Smagu laiką leisti su jumis ir jeigu pirmąją bei antrąją valandą sveikinome Lietuvos muzikos padangės įžymybės žvaigždės moteris, tai priminsiu Neringa Pociūtė Čereškevičienė ir žinoma Rūta Ščiogolevaitė. Tai dabar keliaukim prie vaikino gimtadienio, kuris taip pat, na, Lietuvos muzikinėje padangėje turi svarų žodį. 1983-aisiais birželio 25-ąją Pasvalyje gimė Lietuvos TV bei radio laidų vedėjas, muzikos prodiuseris ir didžėjus Jonas Nainys, mums ir žinomas Giovanni slapyvardžiu. Giovanni Lady Ice, jis tęsia geros dienos, o visiškai netrukus laukia.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2012-uosius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 83 pozicija. Sherry, call my name.

0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17, dieną kaitra 28-33, pajūryje 24-27 laipsniai. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį bus apie 16, o dieną iki 31 laipsnio karščio.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka 2019 metus. Tikrai, manau, bus smagu ne tik man, bet ir jums keliauti į praeitį ir prisiminti tris puikias dainas, kurios pasirodė būtent 19-aisiais. Tai pradėkim, ne 19-ais šis kūrinys buvo sukurtas, bet 19-ųjų versija. Noriu jums pagroti Sting, Brand New Day.

Keliaujame toliau, muzikinėje ruletėje, primenu 2019-ieji šiandien pas mus antrasis darbas, Tokyo Hotel, Melancholic Paradise.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 06 10 02 6 12.
2: Viena avis.

0: Mėsio. Dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę anklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK B1 klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Hei, geros dienos.
0: Ir trečioji geros dienos valanda baigėsi, šį ketvirtadienį laikas tikrai bėga greit, lieka valandėlė ir jau keliausim visi link namų, bent jau taip tikiuosi, kad bus. Tai visiškai netrukus 16 svarbiausios žinios, po jų būtinai ir vėl susigirdėkim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Trečiadienį vakare su prezidentu susitikęs kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako radęs bendrą kalbą su Gitanu Nausėda. Jis plačiau nekalbėjo apie galimus kandidatus į naujus ministrus. Tai pranešti politiką žada kitą savaitę. Birželio viduryje koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partija, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjunga. Ši koalicija bus kiek kuklesnė. Parlamente turės 75 balsus. Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydino antradienį. Vidaus reikalų ministerijos užsakymu praėjusių metų rudenį atlikta Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad 9 iš 10 gyventojų buvo patenkinti valstybės ir savivaldybių teikiamomis paslaugomis. Tyrimas parodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių į įvairias institucijas kreipėsi 64% gyventojų. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad ši grupė institucijų veiklą vertina palankiau nei tie, kurie nuomonę formuoja remdamiesi bendru įspūdžiu ar išankstinėmis nuostatomis. 91% respondentų nurodė, kad specialistai atsakė jiems rūpimus klausimus ir suteikė reikiamą informaciją. 90% teigia galėjo pasirinkti jiems priimtiną apmokėjimų už paslaugą būdą. O 88% gyventojų pažymėjo, kad jų prašymai ar skundai buvo nagrinėjami laikantis vieno langelio principo. Jiems bus suteikta pagalba pildant prašymus paslaugoms gauti ir teikiama informacija apie paslaugos suteikimo eigą. Mažiausiai palankiai vertinta galimybė pasirinkti paslaugos užsakymo būdą – elektroninį ar fizinį. Šį aspektą teigiamai vertino 84% respondentų. Pozityviausi gyventojai vertino asmens dokumentų tvarkymo paslaugas, asmens tapatybės dokumentų, vairuotojo pažymėjimų ir kitų dokumentų išdavimą ar keitimą. 96% respondentų, kurie dėl šių paslaugų kreipėsi į institucijas, buvo jomis patenkinti. Iš jų 37% nurodė esantys labai patenkinti, o neigiamo patirtį vardė vos 3%. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Ukrainos vadovas, kuris anksčiau neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio lauke, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis pastarąjį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnės susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė stiprinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Po susitikimo Donaldas Trumpas išreiškė atgimus interesą vėl įvesti sankcijas Rusijos naftai. Prieš G7 susitikimą Vašingtonas buvo pritaikęs, o vėliau pratęsė sankcijų išimti jau jūroje esantiems rusiškos naftos kroviniams, o tai sukėlė nerimą Europos sąjungininkams. Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinė Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastą padėtį. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu žuvusių skaičius gali siekti tūkstančius. Žemės drebėjimo epicentras visai šalia sostinės tankiausiai apgyvendintame šalies regione. Smūgiai buvo jaučiami ir kaimininės Kolumbijos sostinėje Bogotoje, kuri yra už maždaug 1000 km nuo Karakaso.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos!

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Ketvirtoji ketvirtadienio geros dienos valanda prasidėjo, liūdina tik tai, kad tai jau paskutinė valanda šiandien. Mes keliaujame kaip ir visas pirmas 3 valandas prie gimtadienio, jeigu pirmosios 3 valandos buvo Lietuvos žvaigždžių, tai šį kartą keliaukim į Ispaniją ir Meksiką. Taigi, 1975-aisiais birželio 25-ąją gimė Argentinos, Meksikos ir Ispanijos dainininkė, išgarsėjusi dar 2002-aisiais Ispanijos muzikinio konkurso operacijos. Raišen triumfo, kuriame užėmė ketvirtąją vietą atstovė. Kalbu apie Mariją Laurą Corandi Folomir, mums jį geriau žinoma sceniniu vardu Henoa ir kaip tik jos darbas tęsia laidą Geros.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kviečia į 2010-uosius. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 21-oji pozicija. Kerry Hilson, I Like.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670 77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17, dieną kaitra 28-33, pajūryje 24-27 laipsniai. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį bus apie 16, o dieną iki 31 laipsnio karščio.

0: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Yeah.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Kaip koks geras šaumenas, turėčiau sakyti, ponios ir ponai, ar jūs jo laukiate? Žinoma, kad taip. Štai jums, Roberto Top 3. O jeigu rimtai, pats laikas ketvirtadienį savo tris dainas pagroti jums, kad su jomis link darbų pabaigos keliautumėt smagiau. Pradėkim nuo to, kad čia karaliai uždainuoja nepakartojant.

mano top trietuką šiandien jau keliauja prie pabaigos, kaip ir darbo valandos keliauja link galo, tai smagu. Pasiklausyti, manau, bus ne tik man, bet ir jums. Senas geras.

0: reklama. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina. Okay.

0: Geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi ketvirtadienio geros dienos. Noriu palinkėti puikaus šaunaus vakaro su mūsų radio stotimi. Tikiuosi, kad susigirdėsime rytoj penktadienį ir uždarysim tą tokią trumpą darbo savaitę. O galbūt jūs per jonės pasiėmėte laisvą ir kol kas jums šaliai valiai, kaip sakoma, tiesiog laisvas laikas, penktadienis taip pat jums neišimtis. Bet aš kalbu apie tuos, kurie dirba kaip ir aš dieną naktį, minutę kiekvieną, kad tik būtų geriau visiems čia. Irūna ir Marius, naujas jų darbas, vasara basakoja, šiandien uždaro mūsų gerą dieną, smagu laiką leisiu su jumis ir aš tikiuosi, kad susigirdėsime rytoj penktadienį, tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Irūna ir Marius, vasara basakoja, visiems gero vakaro, ate.

0: Реклама.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE programą, pranešė finansų ministerija. Anot jos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% visos šalys skirto 6,4 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai gyventinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Dalį finansavimo planuojama skirti paramai Ukrainai. Paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiamis skolinasi Europos komisija. Be to paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkanas ir po 10 metų pradės grąžinti paskolą. Paskolos išmokėjimas bus pagal tuo metu galiojančias rinkos sąlygas, todėl turės skirtingas palūkanų normas. Seimas pritarė įstatymo projektui, kurio numatoma denonsuoti neįsigaliojusi Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybės sienos su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Lietuva susitarimą ratifikavo 2011 birželio 28-ąją ir apie baigtą šalies vidaus procedūras diplomatiniais kanalais buvo informuota Baltarusija. Tačiau susitarimas neįsigaliojo, nes nebuvo gautas Baltarusijos pranešimas apie baigtas jų vidaus procedūras, reikalingas susitarimui įsigalioti. Likus 2 savaitėms iki NATO viršūnės susitikimo Ankaroje, didžiosios Europos partnerės dar kartą patvirtino siekį stiprinti alijansą. Europiečiai Ankaroje taip pat ketina pasiųsti stiprų paramos Ukrainai ženklą. E5 grupė taip pat palankiai vertino Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pagrindų susitarimą dėl taikos sprendimo. Tai buvo pirmasis E5 šalių susitikimas aukščiausių lygių nuo pastaro karinio alijansų viršūnės susitikimo Hagoje 2025 birželį. Grupę sudaro 4 Europos valstybės, didžiosios Kineto narys ir Lenkija turinti sieną su Rusija ir laikantį save rytų Europos valstybių interesų atstove. NATO aukščiausio lygio susitikimas numatytas Liepos 7-8 dienomis Turkijos sostinėje Ankaroje. Kinija turi teisėtą kabutėse pagrindą taikyti naują etninės vienybės įstatymą asmenims, esantiems už šalies ribų, pareiškia aukšto rango teisingumo pareigūnas. Tai vyko po to, kai užsienio žmogus teisų gynėjai įspėjo, kad šis teisės aktas gali būti naudojamas dar labiau marginalizuoti mažumų grupės. Etninės vienybės ir pažangos skatinimo įstatymas įsigaliosiantis Liepos 1-ąją yra skirtas bendrai nacionaliniai tapatybei tarp etninių grupių formuoti. Jame numatyta nuostata, pagal kurią užsienyje esantys asmenys ir organizacijos gali būti patraukta atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus. Žmogaus teisų organizacijos teigia, kad šis įstatymas gali suteikti Pekinui daugiau teisinio pagrindo persekioti užsienyje gyvenančius mažumų, pavyzdžiui, uigūrų ar tibetiečių teisų gynėjus, kurių represijomis Kinijos vyriausybė yra kaltinama.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2016. Calvin Harris featuring Rihanna. This is what you came for. Baby.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Dar viena puiki daina, jūsų dėmesio rubrikoje Atgal į ateitį. Čia 2015-ieji Mika ir Talk About You.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06984 82 272.
5: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Pasaulio futbolo čempionate finišavo grupės kovos ir ketvirtadienį rytą paaiškėjo dar dvi atkrintamąsias patekusios rinktinės. Viena iš čempionato šeimininkių Meksika grupę etapą užbaigė iškovodama visas tris pergalės. Paskutinėme ture meksikiečiai 3-0 palaužė Čekijos Respublikos rinktinę. Antrą vietą grupė sugebėjo iškovoti Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai, kurie lemiamose rungtynėse 1-0 įveikė Pietų Korėjos rinktinę. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar dvi komandos, kurios pateko į atkrintamą. Ketvirtadienio naktį finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupė užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris ketvirtadienio naktį 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Šveicarijos futbolininkai pergalių įsitikrino pirmąją vietą pasaulio čempionato B grupėje, o Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė taip pat žengė atkrintamąsias varžybas. Šveicarai paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaužė Kanada, tuo metu Bosniai 3-1 pranoko Katarą. Ukrainos skeletonininkas ir olimpietis Vladislavas Hraskyvičius pagerbė Ukrainos žuvusį lietuvį savanorį Igną Kailių. Ukrainietis socialiniame tinkle Instagram pasidalijo žinia apie buvusią Marijampolės Sūduvos B futbolininko mirtį ir priminė, kad Kailius nuo vasario tarnavo Ukrainos ginkluotosiose pajėgose. Amžinas atminimas užuojauta jo šeimai ir artimiesiems, rašė jis. Taip pat pasidalijo Sūduvos klubo žodžiais, kad Kailius paukojo gyvybę gindamas Ukrainos ir visų europiečių laisvę, gėrį nuo blogio ir šviesą nuo tamsos. Apie 25 metų lietuvį nuo birželio pradžios nebuvo jokių žinių. Skelbta, kad teritorija, kurioje jis vykdė kovinę užduotį, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Birželio 25-28 dienomis į Panevėžį sugužės Baltijos šalių dviračių sporto elitas. Šiame mieste vyks Baltijos šalių plento dviračių čempionatas. Į Lietuvą sugrįžęs po 3 metų pertraukos. Panevėžyje paaiškės ir atskiri Lietuvos, Latvijos bei Estijos čempionai. Vyks visų trijų valstybių nacionaliniai čempionatai. Ketvirtadienį, šeštadienį čempionate varžysis 16-mečių jaunimo U23 bei veteranų varžybų dalyviai. Tuo tarpu moterų ir vyro elito varžybos vyks sekmadienį. Moterys grupinėse lenktynėse mins 120 km, vyrai 161 km atstumą. Baltijos šalių plento dviračių čempionate iš viso varžysis daugiau nei 600 sportininkų. Penkios Lietuvos plaukikės estafetės principu įveikė vienus sudėtingiausių atviro vandens maršrutų pasaulyje laikomą Šiaurės sąsiaurį. Komanda stiprios kartu birželio 22-ąją per 12 valandų 4 minutės ir 4 sekundės nuplaukė 39,8 km nuo Šiaurės Airijos iki Škotijos pakrantės. Komandos pateiktais duomenimis tai buvo pirmasis sėkmingas 2026 Šiaurės sąsiaurio plaukimas. Stiprios kartu komanda jau yra įveikusi ir Lamanšą, o ilgalaikisios tikslas tapti pirmąją moterų stafetę pasaulyje, perplaukusią visus 7 sąsiaurius.
6: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikia FM.
2: Radio archyvai.
4: Radio archyvams mūsų etrija pats laikas, čia 2020 ir 26 metų savaitė, mūsų etrija tada debiutavo Kate Ryan darbas Holiday.

Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK B1 klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE programą, pranešė finansų ministerija. Anot jos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirto 6,4 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai gyventinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Dalį finansavimo planuojama skirti paramai Ukrainai. Paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiamis skolinasi Europos komisija. Be to paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkanas ir po 10 metų pradės grąžinti paskolą. Paskolos išmokėjimas bus pagal tuo metu galiojančias rinkos sąlygas, todėl turės skirtingas palūkanų normas. Seimas pritarė įstatymo projektui, kurio numatoma denonsuoti neįsigaliojusi Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybės sienos su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Lietuva susitarimą ratifikavo 2011 birželio 28-ąją ir apie baigtą šalies vidaus procedūras diplomatiniais kanalais buvo informuota Baltarusija. Tačiau susitarimas neįsigaliojo, nes nebuvo gautas Baltarusijos pranešimas apie baigtas jų vidaus procedūras, reikalingas susitarimui įsigalioti. Likus dviem savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, didžiosios Europos partnerės dar kartą patvirtino siekį stiprinti alijansą. Europiečiai Ankaroje taip pat ketina pasiųsti stiprų paramos Ukrainai ženklą. E5 grupė taip pat palankiai vertino Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pagrindų susitarimą dėl taikos sprendimo. Tai buvo pirmasis E5 šalių susitikimas aukščiausių lygių nuo pastario karinio alijansų viršūnių susitikimo Hagoje 2025 birželį. Grupė sudaro keturios Europos valstybės, didžiosios Tonaris ir Lenkija turinti sieną su Rusija ir laikanti save rytų Europos valstybių interesų atstove. NATO aukščiausio lygio susitikimas numatytas Liepos 7-8 dienomis Turkijos sostinėje Ankaroje. Kinija turi teisėtą kabutėse pagrindą taikyti naujį etninės vienybės įstatymą asmenims, esantiems už šalies ribų, pareiškia aukšto rango teisingumo pareigūnas. Tai vyko po to, kai užsienio žmogus teisų gynėjai įspėjo, kad šis teisės aktas gali būti naudojamas dar labiau marginalizuoti mažumų grupės. Etninės vienybės ir pažangos skatinimo įstatymas įsigaliosiantis Liepos 1-ąją yra skirtas bendrai nacionaliniai tapatybei tarp etninių grupių formuoti. Jame numatyta nuostata, pagal kurią užsienyje esantys asmenys ir organizacijos gali būti patraukta atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus. Žmogaus teisų organizacijos teigia, kad šis įstatymas gali suteikti Pekinui daugiau teisinio pagrindo persekioti užsienyje gyvenančius mažumų, pavyzdžiui, uigūrų ar tibetiečių teisų gynėjus, kurių represijomis Kinijos vyriausybė yra kaltinama.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2011. Nicola Scherzinger, Don't Hold Your Breath.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Jau šį sekmadienį, birželio 28-ąją, 14 valandą, susitinka FK Atmosfera B ir Radviliškio klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Įėjimas į rungtynes nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį sekmadienį tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2000-uosius metus ir čia mes keliame su Žanets ir jos darbu Go Back.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670770077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
6: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Kelis dešimties milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio veiksmų ir padaryto žalos ikiteisminis tyrimas iš esmės baigtas. Atlikus baigiamuosius veiksmus, surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Kaip informavo finansinį nusikaltimų tyrimų tarnybą, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad Europos parlamento pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas pritarė pranešimui dėl naujos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos 2028-34 laikotarpį. Kaip nurodoma Sinkevičiaus biuro pranešime, Lietuvai pavyko išsaugoti visą Ignalinos atominės elektrinės uždarymui numatytą 678 milijonų eurų Europos Sąjungos paramą. Seimas spręs ar palengvinti saulės ir vėjo parkų plėtrą, vystytojams mažinti administracinę naštą. Parlamentarai po pateikimo priėmė svarstyti energetikos įstatymo pataisas, kurios, pasak energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, buvo rengiamas beveik metus. Anot jo, pokyčiai pagerins Lietuvos investicinę aplinką ir jos konkurencingumą, elektros perdavimo ir skirstamųjų tinklų operatorių sukaupimą įrenginių rezervą. Būtų galima panaudoti didelių investicinių projektų spartesniam įgyvendinimui. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, skaitant ir sūrių sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančio Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos sakė viceministras Rolandas Tareškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalia žemės ūkio gyvybingumui. Seimas nusiteikęs nuo kitų metų sausio vėl keisti savivaldybių vidaus sandorių tvarką. Taip siekama didesnio skaidrumo. Siūloma praplėsti informacijos apie savivaldybės vidaus sandorius viešinimo apimtį. Norimai pareigoti kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas. Jos būtų skelbiamos viešai.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Keliaujam toliau tiesiai prie radio archyvų reikalų ir čia 2022, būtent tada, 26 metų savaitė mūsų etrija debiutavo Florida ir What a Night.

0: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein Nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimų iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE programą, pranešė finansų ministerija. Anot jos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirto 6,4 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumų ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai gyventinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Dalį finansavimo planuojama skirti paramai Ukrainai. Paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiamis skolinasi Europos komisija. Be to paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkanas ir po 10 metų pradės grąžinti paskolą. Paskolos išmokėjimas bus pagal tuo metu galiojančias rinkos sąlygas, todėl turės skirtingas palūkanų normas. Seimas pritarė įstatymo projektui, kurio numatoma denonsuoti neįsigaliojusi Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybės sienos su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Lietuva susitarimą ratifikavo 2011 birželio 28-ąją ir apie baigtą šalies vidaus procedūras diplomatinės kanalai buvo informuota Baltarusija. Tačiau susitarimas neįsigaliojo, nes nebuvo gautas Baltarusijos pranešimas apie baigtas jų vidaus procedūras, reikalingas susitarimui įsigalioti. Likus dviem savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, didžiosios Europos partnerės dar kartą patvirtino siekį stiprinti alijansą. Europiečiai Ankaroje taip pat ketina pasiųsti stiprų paramos Ukrainai ženklą. E5 grupė taip pat palankiai vertino Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pagrindų susitarimą dėl taikos sprendimo. Tai buvo pirmasis E5 šalių susitikimas aukščiausių lygių nuo pastario karinio alijansų viršūnių susitikimo Hagoje 2025 birželį. Grupė sudaro 4 Europos valstybės, didžiosios netonaris ir Lenkija turinti sieną su Rusija ir laikantis save rytų Europos valstybių interesų atstove. NATO aukščiausio lygio susitikimas numatytas Liepos 7-8 dienomis Turkijos sostinėje Ankaroje. Kinija turi teisėtą kabutėse pagrindą taikyti naują etninės vienybės įstatymą asmenims, esantiems už šalies ribų, pareiškia aukšto rango teisingumo pareigūnas. Tai vyko po to, kai užsienio žmogus teisų gynėjai įspėjo, kad šis teisės aktas gali būti naudojamas dar labiau marginalizuoti mažumų grupės. Etninės vienybės ir pažangos skatinimo įstatymas įsigaliosiantis Liepos 1-ąją yra skirtas bendrai nacionaliniai tapatybei tarp etninių grupių formuoti. Jame numatyta nuostata, pagal kurią užsienio esantys asmenys ir organizacijos gali būti patraukta atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus. Žmogaus teisų organizacijos teigia, kad šis įstatymas gali suteikti Pekinui daugiau teisinio pagrindo persekioti užsienyje gyvenančius mažumų, pavyzdžiui, uigūrų ar tibetiečių teisų gynėjus, kurių represijomis Kinijos vyriausybė yra kaltinama.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą.